ikke kunne hende. Nå, nå, kanna, halli, halli, havalli, maino. Oka mai, ime kekone, maka on ahono kokona. Mai apakahu nahi.